kër te deug mo wir adina day wor bayku jotna al akhirah kër te deug mo wir.